ريزي وعني خل بصح فكنا بمتعمل لي واخ بوخ جي خاوا كي صاح قال دا فا جيك جيك دال يوخ يوخ ام دوله مو باغي في سجن نك دم نك دي خال قال جي يوخ جي دنج مو ديس وار فار لولو كونتيني نك باج واك او بنن بطه ولا بنن كي سجن نك دال واخ نك كون يالا داخال داما كيغا خاني مو دون ليوتوك مان سي بير قال جي biñ accé garam ba sa lamako yalla dakal wacc na ndax legui manam gisatuko wa ni khal ba sa ay manam dehebo wati satra nak comme niko seigne lamine don firé ci irwa biñ jogé fofu nak garam ba sa jaar nañu dawme kalbe dawme moy legui bené tire ndax ñu mandal ci alcorane ji mi jang ak malaika yi mandal ak yoy dañu bëgg xet gu neex neena ñu ne ma sanni ko ci ndox mi bo waxul nak ñiko ko wal ki ko waaye dañ ne ma sannil manam sannil parfum ci ndox bi ci geej gi neena ma dal ko sanni nga xane manam natablu mom jek rek gis ku nuyo rek jox ma buteel dama na gi pay gëna gaaw ci la waxe ne daani arrahim inda daawmi lahu bima aghna an atasawum yalla mi rahim seigne lay min arrahim joj wax fo moy ak ne sa da bok ci ay manam al mun'imu bi daqa'iq an ni'ami yo xane ken munu ko nga ji ki ko sanni ko ci nokh mi ak si fenn fo xane yow jappal nga ne sax fi amul sax de nga ay julit wala manam ko yalla mbolom julit fekk la ci bir gal gi siaré la jox la ay parfum man gi pay gi man kon légui duma waxalé bi déli parfum lahu bima aghna 'anit tasawumi ngi

as andar def ci ciéb bi yonne ko ben togg kat mu togal mako té néna baba limi def ci ñam wi ci ciéb bi du wésu manam ci rënd luy ñu rënd du wésu xorom xorom do nga moy rënd li bobu ciéb dé nga na ko la mos dara ci niko yalla bind ci zahir jimi do madama gi mos lo xamne da koy mos rek ngir manam istinanan waye du lo xamne lumuy yitte wala ba bunu ko jak bimi netli fi sax tek na ci ne wa qad sallaytu subha data yawmin washtaghaltu bi ada'i awradi baba fa qultu ومد إلي إناء صغيرا فيه شيء من الخبز نحو أربعة أرغفة من أرغفة النصارى وكنت أظن أنه يؤتينيه صدقة أو هدية وأشار بأصابعه إلي بالثمن وما زادني ذلك إلا حب من قال ak suba dama julli bagal def samay lawrat yi nga xamne ci lama yalla dolle samay may am ben way buma ñew buma setsi ci suba gi feug buntu bi xamna nuyo neena mané ko kana waye xamul limay wax lum doon mu tal buru ci mburi nasra lepp lu jëm ci lo xamne de nga dafa jëm ci evitaba bi neena mané ah ki xamna da bëgg ku mu sarax rek wala xeyna da koy joxe adiyé neena mu dal may manam liar ci ay baramam neema dag may fay nangam ci mburumi neena way lool lepp dolli wu ma lu Allah sun borom xamal len ak bëgg yent sallallahu alayhi wasallam wax ne ragalal yalla won la kiman waye li gëna daw yaram ci gëna metti nak moy lim ci tek nak nga xane day woné jëflanté bu ñaaw bobu mu doon wax nonu né mom lañ doon ci jëflanté ak mom leg leg mu am jëm jo xamne nangam ma mbay momu jox ko mission bobu mu diko def ci serigne bi lu mel non dafa amone fu melni mayom ba ak lambarna motax serigne bi su koy tuddu sax du beug jaar ci tour wi mal'un la koy tudde mal'un moy ko xamne yalla da ko soral yermandem wa qad kana degal ni ma xega xane kon lu wer la lu ci neegu dama fek bu ñëwé limuy def wa yaf'alu bi ma la adkuruhu abada izdira'an li wa istikhfafan minni néna koku bu ñëwé la gëna bon té gëna ñaaw lamay def ngir lan doye da néna way wa alikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وحب من قال المؤمن اخوه المؤمن نانا لولاي لولاي غا خاني موم لاما دون ديف تي دوما كو واخ غير خي خوند ولا داماي ساليت ها نانا ديدت lamay doli day jifam ju ñaaw jogi lamay yok moy bëgg yalla rek ak bëgg yonent bi rek bëgg yalla mi wax ci alquran ne dana len nat ci seeni alal ak seeni bakan da ngeen deg ci seeni nop wax yu ñaaw lor ju bari ju bayiko ci ñi yalla ni mom motax yalla fayul nako summa inna dhalika ar-rajula
intaqama Allah ta'ala minhu bima faqa ma 'amalani bihi min al-adha bila ta'khir ina fasasa yalla khari wuko dafa dal yalla dafa dal fayul ci ay ki bi da ko ñor ndax li ñuy wax ni tubab bi du ko wax ndax gatchem la gatchem la échegam la waye heureusement bi nga xamné cheikh khadim bind na lepp mom nga xamné lo ci wax da nga mëna wax ni fi la ko bind wax jaangi ni bayid waangi ni netli baangi ni lolu xew na ku sama du bashir di deng ngannaay lo xamné ngannaay lu mëna alagé la néna di wax ak mom né ko ahmadou bamba mu ne ko ndax xam nga né sama kilifa gi ma yilif lu ma sant ci yow ci lo xamné luy lor la dana ko def néna señ bi né sa borom bobu ngay wax nonu lan la la digal mu ko daf ma digal ne lepp lu ngeen ma man di def lu ma na doon rek nako muñ ngir jëm mom ne na waji ne yacc xol taxam yak mu ne yacc ne ko ah muñ kay mom ñun ñepp ñu ko digal de yow dong mu ne ko waaw waye buñ ñu ko digalé ñun ñepp man mako def yeen defu leen ko waxan dafa ñew yor ko gis nga bal yi suma mo ndigal legi ci mana jefuniko ci de nga ci yow dana ko def señ bi ne ko ma xol mu jox ko señ bi dal koy teye ni rek mu ju don ndox bal yi don ndox señ bi ko netli neena mu ne ko ah kon de ki ta soppi ay bal ndox mu ne ko yalla rek ko man dumba dal mom xew xew yi fa xew bari na juromi at yi mat seuk la fa def yo xane wagniko yalla neena fofé ci dun bobé fa lama yalla woné sama ayib bi bop yep timi tudé ayib mom waye label ma ci ñomit ci ayib yoyit bama mujju don khadim rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba yalla tapal koko suma delu waté ci netli ye ma don netli ci manam waraqat ye waxna fa li tax mu don abdullah ji ak khadim rasulillah ji waxnako neena li waral ma nek abdullah ta'ala anna allah tabaarak wa ta'ala qala fi kitabihi kullu nafsin da'iqatul maut qaya wajhu rabbika dhul jalal أخرجوني وقلت في نفسي أن الموت لا بد منه لكل ذي روح في الدنيا وأن الله تبارك وتعالى أدخل في قلوب هؤلاء الأعداء ما لا يخرجه غيره فتوجهت إليه بكليتي ولم ألتفت إلى شيخ leppay alko bam dess jëmmi yalla lu ne ci kaw suuf da nga jeex bam dess jëmmi yalla mu tedd mu mag bi neena bi nga xamé ne lenn ci tuba bi degg nañ ne dama yoré ay ngannaay ñu génné ma boba la wax ci sama xel ne dé mom lu mënta ñak la dé

0: gestu wuma jëm ci serigne wala mbokk mu jégué wala mbokk mu sori ngir def intervention ci digënté sama manam samay non mu joxe ci ben firnde waqad kataba ilayya ayyama hubistu fi nar fulan wa qala li udhkur ma وحين رأيت كتابه في تلك الشدائد يئست من نصر جميع أهل عصري فانصرفت إلى الله تبارك وتعالى وانتصرت به ووهب لي ما أخذته من قوله تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم نينا جمع وانداري kul rek su beugé mo woyof le dalon len ci yonenti ci ay nat tudd ibrahim tudd yusuf tudd yaqub tudd ayyub ak ñeneen ñu dul ñom
1: beugé dem ci benen barab bu mu rawale dinem ak ci pass passam mu dem ci benen barab ngir loola qurudin wa sunan شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما أقني وقادني إليه بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم على الذي من والذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينه وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير ورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم كون تي باي دي تي لا ليرال سبب بيغا خا مو تخ مو سس دك بي كون ماغي نيان يا lima taxa jog moy ma roy ko moy ma top ko roy ko te moy ki nga xamne kep ko xamne te nga sa tank fam ko tegon diko roy ci lu neub ak ci lu feñ da nga am gëremul yalla koko nak moy ki ga dayon makka bok moy sayyidna muhammad ak ñoñam ak sahabaam ñom ñi nga xamne ay bidiw lañu woon te ñu noton seen bakkan lañ te bëre sétane ba daan ko kon ci bay di mujjii moy salatu bi ak ci top ci leral na diko taxaju ko moy gaday moy dafa am moy bëgg fi wëyel liggéey bi nga xamne mom la ko yoonte bi santone sallallahu alayhi wasallam ci yaasal diini ci jaar ko jangale ak yar tam tambale ko ci mbacke kadior wëyel ko ci mbacke bawol ñew mbacke daru salam wëyel ko fa ci gal na ko nak ci barab bu ci mëna nak ba mujju nak ko jiton ci liggey bobu da na taxali ko ak mom mu sant yalla nak bax neena bi ñewé Touba mom galan ko yam da yam amon ci liggey bobu dañ na shakartu li anna qad saqani li watani bihi nafa ma aqani ñettel ba moy dafa am liggey bum beugona liggey ci jëmmi bopam bum beugona def ci jëmmi bopam fum beugona ag ci boromam ak liggey bum beugona liggey yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci diko tag ak di julli ci mu ak et bu fiyoyu dana ko ci mëna def bam soté ñentel ba nak moy mu sos dekkup diiné sos de coup diine bo xamne day sel day sel barkel ba niro ak makka ba niro ak madinatu munawwara ci sel mo dekk bo xamne kon day mel ni madinatu munawwara ci jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu defar fa mbolo mo xamne dañuy melne mbolo mat yoonte bi sallallahu alayhi wasallam defaron ci madinatu munawwara bu ko fe mbolo bu len defare ba nopi ci ñom mu tassare len ci bir rew mi ñomit ñuy defaraat nit ñi saro ba genn dem afrique ak yenen ci continent yeb ba l'islam tay tassaro ba ak ci ñu ak tay kon yenen ci djubla yi dal moy yi nga xamne mom ni japp ni moko taxona bin moko taxona ñew ci barab bi te lol yeb leré na ci bay yi nga xam jang na ko ci yalla benu ma do

0: ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne def na ko suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko. Moom itam niñ ko waxee woon rek naka jekk mi ngi ci tool bi yàlla na ko suñu borom yàggal te wéral ko te defal ko bëggam. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: كلام شيخ العلم النافع دي خمخم بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغني نو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ القديم السمدية تي في ci programme yu am solo yi ñuy amal ak sama Dia TV di Télé l'Islam bi jug ngir liggéeyal Serigne Touba Khady Massoud. Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njëriñ. Jangalem Cheikhul Khadim
2: Assamadia TV budé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadia TV di Télé l'Islam bi juk ngir liggéeyal Serigne Touba Khady Massoud.
1: Jangalem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk
2: de notification bi di Télé l'Islam bi jug ngir liggéeyal Serigne Touba Khady Massoud.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi. Wa ja'al kalami rashidan wa mursida. Mbokki ahdilin ziyara. Di jiital ci nuyo bi Maulana Cheikh Mohamed El Muntaqa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. Di ci teg Serigne Abdou Samad Mbacke mi nga xamante ni moom Serigne Chouaibou Mbacke nga xamante ni amuk jataay bi mel na ni ci moom la ko yàlla jaarale. Ci bis bu tedd bii ñu dëgmal muy màggalu borom Touba gi nga xamante ni taxawaay yu ama am solo la ciy def di ko ñaan Serigne bi defal ko ci ndam ak mboolem ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko ci jàppale. Ginnaaw loolu ñu ziar sunu Serigne Fadilatul di kenn ci xamante ni mel na ni jarul ñu koy présenté ci barab bi ñu nekk muy ci jumaa ji waaye ci télé bi ñu nekk muy Assamadia ngir mel na ni moom mën nañu wax ni alam la te dañuy wax ni alam nag kenn du ko xamle. Kon Serigne bi noo ngi koy nuyu am mbégte lool ci ànd gi nga xamante ni moom lañu fa li di ñëpp lañ koy bàyyi xel ngir li nga xamante ni noonu la xam-xam bu sell li muy wax tamit mel na ni dafa bokk ci liggéey bi nga xamante ni moom la ko suñu borom tawféexale mooy mel na ni ku bokk ci yarub mag ñi. Loolu kon noo ngi koy ziar di ko ndokkeel di ko jox wàccuwaayam waaye nag di ko bàyyi mu ziar mbokk yi nga xamante ni moom
4: rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي جلتي بوكي طالبي بوكي جاكارلو نون اك ني ديغ كادو نيب wéru mag wi nga xamné moy wéru safar ak waccay gi ñuy wajalé dundal bis tiant bi sëriñ bi sonna diglé né nañ ko ci santé yalla muy fukk bisa fukk fa ak juroom ñet ci wéru safar di jittal ci nuyo bi niko sëriñ may défé

0: loolu dafa soxla woon nag kon barab kon kon fa mu nekkan te nga xam ne kon ñeneen la fa nekkalan ñoo xam ne dañ faa cosaanoo dëkk fa te xëy na wuy siwuñu ko ca loola ña nga ca lañ nekkan xam nga kon il faut day alayhi salaam ci loolu fu mu doxal constance rek moo fa indi woon sëñ war ante sëli way juróom loolu yëpp xam nañ ko muy bi nga xamee ne lat joor jógee na kër Amadou Yalla gi nga xam ne moo dee na rek Patar gi ma Kadior léegi il fallait booba
1: mooy Mbacke Kadior
0: waaw waa xam nga booba xam nga kii am na beneen kii dama fàtte beneen barab boo xam ne fa la lat joor fa la pale bi mu jë fa la mamorante sërit kon il faut moom itam mu ñëw moo taxat mu andiko foofu ngir mu bañ koo sori
1: waaw deqle la ñu wax la
0: déedéet sax du deqle dëkk bi daf ma rëcc.

0: mom la bëgg mom la ko jox fekk na nag muy siweer bi ci fen yin sell boo màggal bi daal war naa des ñeent fan wala juróom bis bi nga xam ne ci la ko fa siyenee def ba mu ko defee fekk gàtt ba deew bëy ma di ko wax ko ko ne ko moo de yéene na fi ndaw jox ko bu gàtt eddee la mu ne ma ko nag waa aw bëy la mu ne waaw ndax mun nga ma ko wetikul am xar am xaab sax la wax mu ne ko waaw sallaaw dinaa ko man mu ne ma demal toppatoo ko ndaw li ko indi woon ma dal ko yobal fii ci jett yi ci séeréet yi ni ko boo demee fexeel ba wetikul ma ko mu dem fekk séeréet bu nekk ci toolam mu ne ko man de damaa yorun bëy bi bëggan ku ma ko wecc ba man ci am xaab séeré bi ni ko seet gàtt bi seet bëy bi ni ko xamaa kii de sëriñ bi moo koy weccikul mu ne ko mu de dafa seetul bëtt bi waaw bu seetun bëtt bi bon du ko weccikul mu ne ko mu de lii la bëgg mu dal koy baax na ko baax na dal koy joxoon am xaar moo xam ne da koy yeew feecee ci mbayef bi ni ko seet kee de boo ko teete boo bu la yóbboo mën nga ko yóbbu mu dal koy fab lépp indi ko ma daal di ànd ak moom ndaw la dem si seen bi ni ko la nga ma doon weccikuloo de wecciku naa ko am xaar mu ne boo ne ko teyee ko dafa am lu ma la si bëgg a digal ba ma jekkee ba defe naa bisub talaata la àlla baal kon sa juma gaawa ba di baal di bisub màggalu bi mu ne ma mu woo ma ne ma gàtt boobee bisub tey bii day gis boo xam ne bii yàlla defal na ma ci loo xam ne lu ma am ci ngeneel ak lu baax ci la tàmm di ko tudd dem mukk ca loolee yéen itam ca ngeen li ngeen am ci bis bi ngeen ko amee bis bi mooy seen bis yi nga xam ne yiitunu ko yépp moom ay koree ki tubaskee ki tabxarita yooyu yépp bis la boo xam ne fi lañu ko fekk waaye bii bis bi moom mooy sunu bis mooy sama bis seen bis kon nag maa bëgg ma loolu yi ma ci defal ma sante ko sante ko ko gàtt boobu nag na nga dem atendi ko boo ko dendee te waxtu wu koy dende moom lañ ni taxaw sama juma taxaw di ko dende ma def ko noonu waa ko dende ba noppi am ñu moo ko joxloo ñu ma ñoo ñi nanga ko def ñaari xaaj bii nga jox ko diw bii nga jox ko diw danaa leen jox luñ ko boole luñ ko boole ba defal ko ba mbooloo man see jeet ñu màggal gi daal noonu la demee noonu ma la ko waxee ni la demee.
1: Maanaam mbirum màggal gi léegi nag xam nañu lii nga xam ne noonu la ko maam borom Touba santaane woon ñu ngi laa gërëm bu baax di la sant. Léegi nag ci at mi nga xam ne 1920 la woon moom maam borom Touba am na benn xaside bu mu bindoon waaw moom yow Serigne Moulay sa bopp am na xaside boo bindoon dippee ko maam borom Touba waaw.
0: Loolu nag ba nga xamee ni nee na jëpp ci yéeg bi tey dem la ma ca dal di jëkk a takk def naa ko xaside goo xam ne dama ko toxte la li ma ca xam ne ay xar baax la yëpp ma toxte la ko ca ba mu àgg li ci ne nag way day fay gàtt waaye lay maanaama ma nit ma ko nett la la ma ci jëkk a def moo di kero ba nga xamee ni dugal nañ ko ci bato bi la ci ñëk jëk jëk dañ ko boole ak aluba dëriñ ñu ma ànd ak ñoom wa wax naa ca ni fu ma waxam ne ci ba nga xamee ni nee na jégal na leen ba ba suna moom wax ko loolu ni ko nag waaye nag bu fekkee da ngay wutug baax te man maa sàkk baax te nga xam ne maa la gën a baax ndax ku sàkk baax moo la gën a baax. léegi lépp loo xam ne lii teg nañu la ko ci loo xam ne lii ab safaan la te nga baal leen ko defal naa la ko muy xéewal boo xam ne bii yàgg ko aju ci yow ak lu bokk ci yow duut leen tàggoo mukk. ñooy ñi nga xam ne itam ñoom laa baal ñoom it suñu borom xamal na ma ni ma këjëk a judd ci ñoom ak ba bu fekk te mujj judd muy góor muy jigéen muy ndaw muy mag lépp loo xam ne lii naroon naa jëm ci sa njaboot ci safaan dellu na ci ñoom. xam nga loolu sedd na xol loolu moom mooy njeljun gi.
2: أوجه أن سلم الرقوب قصائدي لفرد رقيب زائد خرق صائد وذاك الذي عم البرية نفعه أقاربه في غبطة كالأباعد فأكرم بشيخ مرشد كامل به ينال ويحوي قصده كل قاصد إليهم قيادي مسرعا ذا مسرة بنيل المنافي السير عن إذن والدي به أبتني كوني حبيبا مقربا له ناجيا من شر باغ وعاند فيمن مغيثا شافعا واخدمنه تحز رتبة تعلو على الرغم حاسد لقد فاز من آوى إليه للاهتداء بتوفيق بار الخلق مول المقاصد مرب مرق مصلح وهو جنة عن الزيغ والأهواء بدرء المفاسد طبيب لأدواء القلوب يمدنا بأنباء غيب خارقا للعوائد جواد كريم وهو بر ومنفق على كل مطرود النوائب وافد زهيد رأى الدنيا ممرا بأكس من يراها مقرا ليس فيها بزاهد يقوم الليالي راكعا بعد صومه يصلي إماما بالملا في المساجد لقد عصم الرحمن خدامه معا من النار إكراما لفخر الأماجد ولما بدا في البر برا ومفزعا وبحرا ندا عذبا فراتا لوارد وبدرا منيرا نستنير بنوره صعاف خساف البدر أمر دمارد بإخراج قطب العصر طوي وبدرا منيرا نستنير بنوره صعاف خساف الضوء أمر دماردي بإخراج قطب العصر إذبان أنه يلين قلوبا بعد جمع الشوارد فناب وحيدا في البحور موحدا فغاب وحيدا في البحور موحدا إلها حباه باللها والفوائد بأصحاب بدر سار فردا مهاجرا إلى الله في الطاعات أي مجاهد وقد لقي الأعداء في البحر صابرا على فتن من معتد ومعاند وبعد الركوب الفلك حل جزائرا غريبا طريدا عدها في القصائد كناكري داوم كرمبس بأفل وقلوى وما ينبى لبرولها زد فصار يناجي ربه دائما إذا تلى الكتب تتلوه كتائب الراصد بدت لهم منه خوارق جمة كما شاهدوها في البحور الشواهد خوارق منها ما ذكرت عن الرضا ومنها مصونا لا يبث لواحد أعدوا له ليزا ضريا لفتكه فدال له واصطاد شخش المكابد
3: كيدون وخجين مودي سليم الله يبثه moo di xalifa Serigne Mbacke Bousso mi nga xamee ni ay ñaanam yu baax yu yàlla nangu moo jëkk a sange Touba ba Serigne Touba bi muy sàkku yen bi ñu xamal ko ni boo génnul foofu Touba kat duñ la ko mën a yen ndax Touba dëkk bu ñu sange la.
4: légui nak daré xamé ñu ñu
3: jërëjëf Moustapha ñooñu dara du seen liggéey lulu wacce Kamil di jangi Kamil suba ak ngon ak waxtu wu jot Kamil bobu nga xamni Serigne Touba dafa wax ni Kitabu Rabbi kana li wakuntu lahu walilahi bi sakantu.

0: فاعبد وكن من الشاكرين كن كانت وحلا جفلة دوح كثة كثة وحي جفلة اعملوا على داول سكر وخليل من عباد سكر كانت دران نكتي جف نكتي جري أن أسكر لي ولي والديك شكر الوالديني موين غطب سين ديغل شكر الله موين غي سنت يالا تي اي ركا ci sarxé ci jëf ju bax kon ashukru nak ak magal dañu am relation shukru bi nga xamné ci walu loxo la ci walu bat la ci walu étymologie la moy melal bu rafet ci anam ak magal ak tabjil ci xewal gi lol da nek ci lamine nek ci xol nek ci cëri deug deug tiant nak moy mbollem lila yalla xewale nga jëmele ko ci yalla mi lako xewale sa deug sa beut sa gis yoyep nga jëmele ko ci taxñu bind la kon magal mi ngi nonu tiant deug deug tiant moy magal sun borom dello yalla njukal kon tiant dal mi ngi nonu lu am solo la tiant lu am mahna la kon war nañu xam deug deug tiant ndax señ bi lol la sakku ñun ñu santale ko boromam ñu santale ko boromam ta tiant nak moy mag tiant yalla moy magal sun borom bu ñu ñëwé ci señ touba nimu don santé yalla dañ xamné señ bi mom du yéme la yalla tax mu yoni ay yaronte bind mi def yépp moy mi def yi jaamako ta sant ko ta dello ko ñukkal kon sante ci xol sante ci lamiñ sante ci jëf loolu lañuy dundulé magal gi señ bi nak da woté nañ ko santalé yalla wotul mumbai wotul chaahan sante yalla la sante kuy sante yalla nak da ngay nek ci li yalla sante kuy sante yalla da ngay nek ci li yalla gëreem da ngay nek ci li sunu borom neex sun borom señ bi nak xéetu sante yalla yépp sante nako té loolu dañ ci ñëw ci mu gëna yaatu dañ ci ñëw ci jotaay yu gëna yaatu xam ngeen ne gëm yalla dañ ko xaj ñaari xaj ben xaj bi ben xaj bi sante motax sun borom boole ko ci askuru ni askurkum waskuru watakfurun yalla leunkele tiant ak ñi gëm yalla ma yafanu llah bi adhabikum in sakartum wa amantum kon yalla bu nit ñi gëme yalla tay sante yalla amul intérêt ci mbugal leen kon tiant ak gëm yalla su ngeen ko defé lan la leen di mbugalé yalla xaj nit ñi ci kafur ak shakur lool yépp sun borom def ko ngir wone ak tiant is nga sun borom ci alquranam da ci melal tiant ak weddi xewal wama muhammadun ila rasulun khat khat min qablihi rusul ba ag ci wa sayyati allah zakirin ñay sant yalla moy ña sax ci xewal ak gem yalla ñom de delu wuñ ci ak yefur yalla aj ndolen te ci sant yalla yalla waxne ñi sant yalla da len di fay ci nam ko sobe ci ciobare فسوف يحنيكم الله من فضله ان شاء يلا بويال فايوك تانت كات يي ني وسا يكس الله الشاكرين غيسغا ابليس خام گيم خام ام سولو گي سانت يالا ام موتاخ مو جوك غير دوخ ديگنت نيت ني اك تانت لا اتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يلا ملال ني جامام يوي سانت ني نيو لنج وخليل من عباد الشكور موتخ امام احمد ني جيل نتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه داني وخني اللهم اجعلني من الاخلين يلا يلا نيو ديف ني بوكو تي نيغا خامني نيو مينورتي نيو ني غنا توتي ني نكو سيدنا عمر لوي واخ mu ne sun borom moo ne wama amana mahahu ilahil ñu gëm yàlla daal ñu néew lañ ah kon nañ bokk ci yooyu yàlla da wax ne wa xalilun min ibadi sa koor ñu néew ñooy sant sama jaami kon ñu néew ñooy gëm yàlla ñu néew ñooy sant waaye bu dee jëf ju baax ilal lathin amano wa amilu salaati wa xalilun mahum ca surtu saat aaya ñaar fukk ak ñeent kon ñi gëm yàlla tey jëf lu baax ñooñee ñu néew la kon gis nga cant ni mu amé solo cyant ni mu gañiro cyant nak tuddu xewal gi cyant la waxtane ko cyant la te ko santul yalla mëno cyant cyant gu yalla gërem yent bi daana nafila ba ay tankam ne ñu laaj ko li lo ci jibul mu ne afala akona abdan sakura hadith bi muslim moko solo ci yoonu urwa jile ko ci aisha بخاري صلى الله عليه وسلم عن مقيرة ابن صحبة يانت بدانا وحني اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كون وقتاني خيول سنت يالا نياكا وقتاني مميتا غرد الله ودي يالا كون بقمي لن أمون تي وقتو جيخل وعينك لن أمون تي وقتو مو جيخ وعين لن يورد وقتان أجيان كي سنت دسنا كون ميما نوبو جتاي بدي نيو ñu ñëw ak yeen nak ci Seigne Touba ak cyant nak deug deug ak li Seigne Touba bind ci sante ak lim ci wax sogu ñëw nak Seigne Touba nim pratiquer cyant ci wax ci bind ci lamiñam indi khasside cyant yi nga xamne moy khasside geej gi bu lolu jalle ñu indi khasside yi nga xamne moy khasside delo yalla jukkel yi te moy khasside yi nga xamne mom la bind ginaaw digle magal gi mangi do ngant di jéglu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Seigne Touba ñi fi jitt woon daanañu santaane ñu jàngay kaamil kon nag ndigal li mooy kenn ku ne ci ñun ku mën a jàngu kaamil ngal ko sa bopp jàng mu sell na nga ko def ku mënul na nga seet ñu ko mën nga tànn ca jàng la ñetti kaamil seelal xool yi ñeneen ko ñe ngi ko jàng la loolu nag duwul ko rek cant gin cant gin sant la sëriñ bi
2: kon bokk yi xam naa ko insha allah ñoo ngi leen jox di day ba beneen jotaay sant baax technicien yi sëñ Khadim ñaa sant leen yàlla taxaw leen baax sëñ Sidi Ahmed ñaari Khadim yi ak sëñ Sidi Ahmed ak mboolem jàpp ci technicien bi yépp rek technique bi yépp rek yàlla taxaw leen sàmm leen agale yéene yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
3: assalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bii di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion dangay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google boo duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max ci saasi di nga daal di gis application bii di Asamadia TV ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme mu Asamadia TV en direct jàngi
4: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Asamadia TV vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026 récital du Saint-Coran déclamation des Hassida des panels des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Asamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.